0: Ati's Dardim.
1: Rubriki sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorčeuli da ganskvavebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.

0: Saatiz Dardim.
1: Rubriki sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorčeuli da ganskvalebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.